0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri. Unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării, ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. Legea trebuie adoptată până pe 31 august pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Situație extrem de gravă pe râuri. Spre exemplu, debitul Jiului este cel mai mic din ultima sută de ani. Pe unele sectoare se înregistrează doar 5,5 metri cubi pe secundă. Purtătorul de cuvânt de la Apele Române pentru Euronews, Ana Maria Agiu.
1: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă sub aspect cantitativ. Deci vorbim despre sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar.
0: Debitul Dunării este așteptat să crească spre sfârșitul săptămânii. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Compania Națională

0: 3 după numărul zonelor afectate de virus. Virusul West Nile se transmite prin înțepătură de țânțar și poate provoca în cazuri severe complicații neurologice. Și cod galben de caniculă până diseară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor ajunge în unele zone și la 37 de grade Celsius. Directorul de prognoză la NM Florinela Georgescu la Digi24.
1: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banatului. Maximele așteptate 35-36 de grade, izola poate chiar 37 de grade. Vor apărea și manifestările de instabilitate atmosferică, mai ales marți, miercuri.
0: Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Kiss FM. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
8: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Maria Boba și
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
12: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
13: Get back!
12: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
14: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Noua formă a legii salarizării a inflamat sindicatele, angajații din mai multe domenii amenință acum cu greva generală. Actul normativ, jalon important în PNRR, trebuie adoptat până la 31 august pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Are amănunte Alina Anea.
1: Angajații din ambulanță, cultură, de la casele de pensii și grefierii amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Sindicaliștii vor, între altele, modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților și refacerea grilelor de salarizare. În caz contrar, ei vor bloca activitatea. În noua formă a legii salarizării au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră.
0: Alina Anea. Între timp, PNL anunță că va susține în Parlament legile restante din PNRR. O sesiune extraordinară are loc până miercuri. Liderul liberalilor, Ilie Boloșan.
2: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
0: Ilie Boloșan. Starea precară a economiei se vede cel mai bine în privat. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 18% în primele 7 luni ale anului față de perioada similară din 2025. Vorbim de 34.000 de societăți ce s-au închis conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme este comerțul, urmat de servisuri auto. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Compania Națională a Aeroporturilor București a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile. Sistemele trebuie să funcționeze non-stop, iar măsura vine pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone la noi în țară. Sport acum. CFR a învins aseară pe FCSB în etapa 6-a din Liga 1. Meciul s-a terminat 1-0. Cordea a marcat singurul gol în minutul 77 din penalti. Tot ieri, Craiova a câștigat cu 3-1 partida cu Voluntari. Oltenii au avut și un penalti ratat în repriza secundă. În primul meci al zilei, Șepși a remizat cu Farul scor 1-1. Etapa a 6-a se încheie în această seară de la ora 18:30. FC Botoșani primește vizita celor de la Csíkszereda. Mai târziu, de la 21:30, Oțelul Galați are meci cu FC Argeș. Morchest anunță maxim astăzi între 25 și 36 de grade cu 34 în capitală. Andreea Berghia acum la Kiss FM. Kiss FM.

0: acum să nu te trezești alături de Kiss FM. Iar am venit cu tot felul de lucruri interesante de împărțit și împărtășit cu voi. Andreea Berghia, sunt abia luni astăzi. A început o nouă săptămână. Suntem pe final de august, dar afară e în continuare cald, așa cum e mai nou vara. Pornim motoarele încet, dar sigur. Vreau să știți cine s-a trezit deja. 0722 20 60 20. Ne salutăm pe WhatsApp și ne ocupăm și de muzică și de tot ce ne trebuie pentru o zi de luni reușită.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului

0: ți-a plăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Natura face ce vrea ea?
12: Yes!
11: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus, și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
13: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
14: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la
15: Brico! Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Mai repede cu luminile!
2: Mai repede cu decorul!
3: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
4: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
3: BRD. Investește în tine!
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
7: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
11: Dacă e luni, DJ-s nebun.
13: Kiss, kiss in the mix.
14: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
19: Back to the hit.

și deja pe drumuri, unii spre mare, alții spre muncă. Ioana, salut din Galați, a plecat spre marea din vecini, să ajungeți cu bine în Bulgaria, Ioana. Fabian tot la drum ne-a luat spre Delta Dunării. Când ajungi să ne spui și nou cum e nivelul, da? Anca are un drum mai lung de la Constanța până în Luxemburg, unde trăiește și lucrează. Și fan Kiss FM de foarte mulți ani, bineînțeles, Filip din Danemarca. Te salut și începe ziua cu noi de 17 ani. Filip, ai ales foarte bine ce-am ales eu pentru ora asta. Vă spun imediat cum e viața în marile orașe și puteți să înțelegeți și mai bine de ce ajungem să ne călcăm uneori unii pe alții și la propriu și la figurat. La ascultare acum un domn sexy, too sexy for me, Jason Derulo. Trei sudezi și Andra după un sărut cât o viață. Muzică frumoasă de început dimineața cu noi.

0: să fim prieteni, dacă ne uităm pe unde mergem, ne lovim unii de alții. Dacă aveți senzația că într-un oraș mare toată lumea se grăbește, nu e doar o impresie. Încă din anii 70 citeam că cercetătorii au măsurat viteza cu care merg pietoni în diferite orașe ale lumii și au observat o tendință. Cu cât orașul este mai mare și mai prosper, cu atât oamenii tind să meargă mai repede. Explicația clasică ar fi time is money, timpul costă, da, salariile sunt mai mari, mai multe competiție, mai multe întâlniri, deadline-uri și îmi senzația că fiecare minut contează. Dar mai există și o explicație demografică foarte simplă. Centrele marilor orașe tind să aibă mai mulți oameni tineri și oamenii tineri merg în medie mai repede. Așa că ritmul lor ajunge să influențeze ritmul întregii mulțimi. În măsurătorile făcute, pietonii din Singapore, de exemplu, mergeau cu aproximativ 30% mai repede decât cei din Ottawa. 9,1 km la oră față de 7 km la oră. Deci viața chiar tinde să aibă un ritm mai rapid în marile orașe și nu e suficient să mergi pe un trotuar mai aglomerat ca să începi fără să-ți dai seama, să mergi și tu în ritmul tuturor celorlalți. Despre ritmul din trafic, imediat vă spun ce Road Rage-ul și am pregătit și muzică frumoasă. Ora asta mai avem și Lost Frequencies. Hey, it's been too long. Plus Nicole Cherry, Pic de Dragoste. 7:39 de minute. Andreea Berghe sunt cu voi până la 10 pe Kiss.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mai repede cu luminile!
9: Mai repede cu decorul!
10: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
11: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
10: BRD. Investește în tine!
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: place, ce ce?
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la KISS FM.
3: Sephora.
4: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
3: Sephora.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
6: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
9: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA,

0: joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Drink some margaritas by swing a blue light.
1: Are you with me? Tu cu mine, eu cu tine. Și când se întâlnesc prietenii, ce fac? Povestesc despre una, despre alta. Mai bine despre road rage vorbim la ora asta, când începe să fie traficul mai aglomerat. Ți s-a întâmplat să fii un om absolut calm și civilizat până te urci la volan? Nu e singur sau singură. S-a făcut un studiu despre asta. 80% dintre șoferii care au completat chestionarul, respectivul studiu, au recunoscut că se enervează la volan. Există o explicație psihologică destul de interesantă. În mașină suntem cumva izolați într-un fel de cutie de metal. Nu vedem bine expresia celuilalt șofer, nu-i auzim vocea, nu avem toate acele mici semnale sociale care ne-ar face față în față să fim mai înțelegători. Și apare ceea ce psihologii numesc fundamental attribution error, eroarea fundamentală de atribuire. Ar fi o traducere: dacă eu fac o greșeală, am explicație. N-am văzut indicatorul, mă grăbeam, m-a distras ceva. Dacă tu faci exact aceeași greșeală, concluzia mea e simplă: ești un șofer prost. Adică propriile greșeli le explicăm prin circumstanțe și greșelile celorlalți prin caracterul lor. Anonimatul ăsta din mașină mai scoate și filtrele sociale din priză, lucruri pe care nu îi le-ai spune unui necunoscut dacă v-ați ciocni pe trotuar, devin într-o dată perfect acceptabile când ai un parbriz între voi, nu? Când nu ești văzut, practic. Cu voi și ora următoare, atenție la piesa cu pupic, da, care vă poate trimite în Grecia. Vineri dăm două vacanțe în insula Lesbos. Două vacanțe pentru două persoane, fiecare vacanță de o săptămână, acest concediu de la Kiss FM. Pe site-ul nostru kissfm.ro aveți toate detaliile și formularul de înscriere, că e important să vă și înscrieți în concurs. După știrile de la 8, vă spun cum se gestionează road rage-ul despre care v-am povestit, sau nervii ăștia la volan. Nicole Cherry acum, că am promis, pe Kiss, pic TT.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Alerta aeriană în această dimineață, puțin după ora 6, în județul Galați, armata a detectat semnale intermitente în Republica Moldova. Ulterior, o țintă aeriană a apărut deasupra României, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahun. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Sokat. Un mesaj alert a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
0: Daniel Nistor. Sindicatele amenință cu proteste după noua formă a legii salarizării, asta chiar dacă premierul interimar susține că nu vor scădea veniturile. Ilie Bolojan spune că nu pot fi crescute salariile fără o acoperire bugetară.
2: Au fost foarte multe discuții, au fost foarte multe discuții în spațiu public. Au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
0: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară de astăzi. Legea salarizării ar putea fi adoptată dacă partidele ajung la un acord. Debitul Dunării va crește în zilele următoare la intrarea în țară. Hidrologii spun că pe secțiunea Baziaș va ajunge spre finele săptămânii viitoare la 1550 de metri cubi pe secundă. Media lunii august ar fi trebuit să fie de 3900 de metri cubi pe secundă. Pompierii români luptă cu flăcările din Serbia. Au fost dizlocate 69 de persoane, 15 autospeciale, dar și un elicopter. Ministerul de Externe al Serbiei a transmis un mesaj de recunoștință pentru ajutorul dat de București. Țara vecină se confruntă cu incendii de vegetație pe arii extinse. Cod galben de caniculă până în această seară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică. Maximele vor atinge și 37 de grade la umbră. Directorul de prognoză la NM Florinela Georgescu la Digi24.
3: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banatului. Maximele așteptate 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. Vor apărea și manifestările de instabilitate atmosferică, mai ales marți, miercuri.
0: Directorul de prognoză la NM, Florinela Georgescu. 8 și aproape 5 minute, știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
4: Mulțumim mult, Cristina. Hai să vedem cât o să ține căldura asta. Poate vine într-un final și toamna.
0: Să mai țină puțin.
4: Of, of.

Imagine Dragon Thunder, o piesă de făcut dimineața mai frumoasă, nu-i așa? Aici, pe Kiss FM. Thunder, când îți sună și-ți fulgeră în trafic. Ziceam că americanii spun road rage, furie la drum sau la volan, dar nu e doar psihologie. Corpul intră efectiv într-o mică reacție de tipul fight or flight, ați mai auzit termenul, luptă sau fugi. Când ceva stai calea sau te blochează, când deja ești în întârziere, creierul poate

0: interpreta situația ca pe amenințare. Crește adrenalina, pulsul se accelerează și el, tensiunea crește, mușchii se încordează și atenția se cam îngustează. Problema e că exact partea creierului care ne ajută să fim raționali, să ne controlăm impulsurile, acel cortex prefrontal, poate avea mai puțină influență în momentul acela. Cu alte cuvinte, corpul spune pericol, deși pericolul e doar, nu știu, cineva care n-a semnalizat și te-a enervat. Ce putem face? Trei lucruri foarte simple. Plecăm puțin mai devreme de acasă, pentru că întârzierea amplifică furia. Poți să pui muzică relaxantă, nu ceva care se turează și mai tare și interesant, ține la vedere fotografii cu oamenii dragi, pot funcționa ca un mic reminder de empatie. Acum înțelegeți și eu, în unele taxiuri vedem poze cu rudele celor care conduc. Și poate cea mai utilă întrebare, când cineva face o prostie în trafic: dacă aș fi făcut eu asta, ce explicație mi-aș fi găsit? Cred că dacă ne-am pune mai des în pantofii celorlalți, poate că am fi și noi mai înțelegători în viață, în general, nu doar în trafic. Muzică de relaxat în trafic, de bucurat, de început ziua frumos, o avem aici pe Kiss FM, Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi! Și ceva nou, bun și frumos de la Sunray James și Ryan Marciano, I Wonder. Informații drăguțe și utile în continuare aici, pe Kiss.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Baby Love 15 bucăți la doar 3,95 lei. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Benar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
12: Bati!
13: Ali!
14: Roro!
15: Floppy!
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
17: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
18: Când? Azi?
17: Da, azi e.
18: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
17: Exact. Mâine e alt azi e.
18: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
17: Ieri a fost azi eul de ieri.
18: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
17: Ieri nu mai poți.
18: De ce? Că azi e.
19: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: European Sleeping and Living.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rheinscubeț Glui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rheinscube.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
6: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
7: De luni până joi, prinde piesele cu pupic.
6: Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Mai repede cu luminile!
9: Mai repede cu decorul!
10: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
8: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
10: BRD. Investește în tine!
11: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young!
12: Iar eu sunt Olix!
13: Dacă e luni, DJ-s nebuni!
14: Kiss Kiss in the mix!
15: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
16: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Henry James și Ryan Marciano, I Wonder. Mă întreb câți oameni cred că dacă fac multitasking sunt mai eficienți. Avem așa impresia că dacă răspundem la mail-uri, verificăm telefonul și lucrăm în același timp la ceva, suntem foarte eficienți. Am o veste proastă, creierul nu face de fapt multitasking. Pentru activitățile care cer atenție conștientă, el trece rapid de la o sarcină la alta și de fiecare dată când schimbăm task-ul, are nevoie de timp ca să se reorienteze, de la câteva milisecunde până la minute, în funcție de cât de complicată este activitatea. Rezultatul, facem mai multe greșeli, reținem mai puțin și, paradoxal, terminăm mai puțină treabă. Cei care sar permanent între task-uri pot fi cu până la 40% mai puțin productiv decât cei care le fac pe rând. Evident, există câțiva oameni, se și numesc super taskers, care chiar par capabili să gestioneze foarte bine mai multe fluxuri de informație simultan, dar ei reprezintă aproximativ 2,5% dintre oameni, dintre totalul de oameni. Deci dacă astăzi vrei să faci lucrurile mai bine, să fii mai eficient, un task îl termini, apoi următorul și tot așa, și notificările, bineînțeles, off. Am stat în Japonia, am rămas uimită să văd cum iau o porțiune de stradă, încep să apăr, rezolvă, repară, asfaltează și apoi trec la următoarea porțiune de stradă. Nu ca în Bucureștiul nostru, unde au scos toate șinele de tramvai și suntem așa într-un mare șantier, că n-ai muncitor să faci tot Bucureștiul în același timp, nu? Dumnezeu știe când se vor termina lucrările. Da, zic să plecăm mental prin alte părți de lume. La ora asta, în zi de luni, e frumos să ajungem până în Puerto Rico. Raluca ne duce acolo, Queen in Puerto Rico, pe Kiss FM. 8:31 de minute. Bună dimineața!

Rihanna, Jay-Z, Umbrella, umbrelă de soare eventual, de care nu știm cum să ne mai ascundem, că pe final de august văd că se încinge iar cuptorul soarelui. O să fie prea cald și astăzi, dar ziua este bună, astrologic vorbind, bună dacă vreți să începeți ceva, azi e momentul, puteți să începeți un job nou, afacere nouă, să semnați contracte astăzi, că e bună ziua, puteți să o cereți astăzi de soție numărirea de salariu, deși dacă vorbiți frumos și spuneți ce trebuie, s-ar putea să iasă și asta. În schimb, nu se recomandă începerea lucrărilor. Da, e abia luni. Ne mai odihnim puțin. Să ne fie și ziua bună și săptămâna minunată, cum e muzica de la Kiss FM. Și apropo de muzică, vă povestesc imediat despre efectul Mozart, devenit celebru în anii 90 și tot cu litera M. Mira ascultăm cu tălpile goale imediat.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, K Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum!
10: Îți face, tati, la asta vechi!
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
13: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazin. Magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
14: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Mai repede cu luminile!
2: Mai repede cu decorul!
3: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
1: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
3: BRD. Investește în tine!
0: Promoțiile continuă la JIS cu oferă.

0: mamá te
1: un choque de electricidad.
2: Da, Maluma Baby, se pare că mi-a salit nu în catalog, ci în playlist. Și o să trecem la domnul Mozart. Nu știu că ați auzit vreodată teoria că dacă asculți Mozart devii mai inteligent. Mozart Effect sau efectul Mozart a devenit celebru pe la începutul anilor 90, prin 91 mai precis, după ce niște experimente au arătat că participanții se descurcau puțin mai bine la anumite teste imediat după ce ascultaseră muzică clasică. De aici până la Mozart își crește IQ-ul a mai fost un singur pas făcut de fapt de presă. Cercetările ulterioare au arătat că muzica nu ne crește neapărat IQ-ul, nici ne face mai bun la învățat, poate însă să dea temporar un mic avantaj în anumite sarcini, inclusiv cele de raționament spațial. Și vestea bună nu trebuie să fie moța, de o muzică pe care o găsești plăcută poate să-ți îmbunătățească starea și să facă o activitate monotonă mai ușor de dus. Deci nu Mozart ne face mai deștepți, dar muzica potrivită poate face creierul mai fericit să muncească. Hai să vedem dacă funcționează și cu Mira, cu tălpile goale, v-am zis, litera M în playlist.

0: dimineața, bun găsit la știri. Actuala forma proiectului pentru legea salarizării unitare este maximul pe care și-l poate permite statul pentru educație și sănătate, transmite Dragoș Păslaru. Ministrul interimar al muncii a explicat aseară într-un interviu la Digi24 că fără adoptarea legii, agențiile de rating vor retrograda România. Altfel spus, împrumuturile statului vor avea dobânzi mai mari plătite de cetățeni. În joc sunt și milioanele de euro din PNRR. Dragoș Păslaru.
1: Nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro. Există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating. Această valoare pe care avem de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum este maximul pe care România și-l permite în acest moment.
0: Legea salarizării unitare ar trebui promulgată până săptămâna viitoare, luni. Sindicatele au criticat dur proiectul pe motiv că va scădea veniturile, în special în sănătate și educație. Guvernul a tot dat asigurări că niciun venit nu va scădea. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară a lansat o consultare la nivel național pentru legea salarizării. Sindicatul invită toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul trebuie acceptat sau respins. 60.000 de angajați au primit deja e-mail-uri sau SMS-uri. Aceștia pot utiliza un comparator al salariilor din sănătate actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta de săptămâna trecută. Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri, unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării, ce ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o nouă întâlnire cu președintele Nicuș Ordan. Legea trebuie adoptată până lunea viitoare pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Și tot Nicuș Ordan va participa astăzi la o nouă ședință a Coaliției de Voință, întâlnirea statelor europene ce susțin Ucraina este programată prin videoconferință de la ora 13. Vor participa inclusiv președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Astăzi, țara sa sărbătorește 35 de ani de la declararea independenței. Principala temă de discuție va fi ajutorul militar pentru Kiev în condițiile în care stocurile de rachete scad semnificativ. Sute de imigranți salvați în largul insulei Creta, presa scrie că sunt circa 400 de persoane. Acestea au fost împărțite în două grupuri și transferate în centrele de primire din insulele Lesbos și Samos. Autoritățile locale din cele două insule spun că se riscă depășirea capacității centrelor de primire. De peste un an, Creta și insulița din apropiere, Gavdos, situată în fața coastelor libiene, au devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia, scrie C4 Media. Și la final, datele meteo, Morkes anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în majoritatea regiunii. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în jumătatea sudică. Maximele se vor situa între 25 și 36 de grade cu 34 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

trece timpul, s-a făcut deja 9 și 10 minute de la ora asta și cafeaua are sens, munca începe, dar dacă weekendul a fost mai greuț așa și ați petrecut mai mult, fiți blânzi și buni cu voi, vă rog eu mult, dați-vă mai mult timp să vă apucați de treabă. Și ce e munca fără pauze? Un chin, evident, vă povestesc ora asta, cât de des ar trebui să luăm o pauză conform studiilor și specialiștilor. Nu lipsesc nici hiturile, am pus deoparte Moving to the Sun și Jel.

0: Berghia sunt până la 10, rămân cu voi aici pe Kiss.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Sephora.
3: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
4: Sephora.
5: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarboi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarboi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Mai repede cu luminile!
1: Mai repede cu decorul!
2: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
0: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
2: BRD. Investește în tine!
3: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
7: Back to the music.

numește și pauză, nu? Cât de des ar trebui să luăm o pauză? Ce spun specialiștii? Ia să auzim. Dacă faci parte din categoria celor care spun nu mă ridic de aici până nu termin eu treaba, s-ar putea să nu fie cea mai productivă strategie. Creierul, la fel ca un mușchi, are și el nevoie de recuperare. Depinde foarte mult ce faci, evident. Pentru o activitate care cere concentrare susținută, studiile spun că putem menține performanța cam 80 de minute. O oră și 20 de minute, după care rețelele cerebrale implicate în concentrare încep să devină mai lente. Interesant e că pauza adevărată nu înseamnă să închizi Excel-ul și să deschizi Instagram-ul. Da, nu asta. Creierul are nevoie să se decupleze realmente de la sarcină. Atunci intră mai mult în funcțiune așa numita default mode network sau rețeaua activă, când mintea rătăcește puțin și sistemele folosite intens au ocazia să se refacă. Dacă nu poți lua o pauză completă, măcar schimbă tipul de activitate, folosești alte circuite în felul ăsta și mai câștigi puțin timp. Și mai ceva interesant, activitățile variate care alternează tipurile de gândire, de exemplu gătitul, pot fi susținute mult mai mult, chiar 2-3 ore. Dar reține, după aproximativ 80 de minute de concentrare, să-ți rămână o oră și 20 de minute, ridică-te puțin de la birou. Nu pierzi timp, s-ar putea ca tocmai pauza asta să te ajute să termini mai repede treaba. Și vedem că nu trebuie să muncești 7 zile din 7, weekendurile trebuie folosite și ele pentru activități mai plăcute, zic eu. Însă, poți să iubești 7 zile. Florian Rus și Ina, te chis!

final de vară în Grecia. Notați-vă fiecare piesă cu pupic sau măcar o piesă, că avem câte una în fiecare dimineață, de astăzi, luni până joi, deci 4 în total. Dacă rețineți una singură și vă sun vineri, plecați la relaxare. Vacanța e de o săptămână în insula Lesbos și plecați cu cineva drag, e vacanța pentru două persoane. Evident că trebuie să fiți înscriși pe kissfm.ro, aveți formularul de înscriere pentru vacanța în Grecia. Vineri dăm două vacanțe, eu zic că merită trezirea.

0: aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică.
0: Toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Mai repede cu luminile!
8: Mai repede cu decorul!
9: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
7: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
9: BRD. Investește în tine!
10: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2

0: chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la... Rică.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
4: Brico! Rămâi pe chin.

0: Navian Sleeping and Living. Sephora.
1: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
0: Sephora.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

22 de minute, înainte să ne luăm rămas bun, vreau să strângem câteva dintre lucrurile pe care le-am aflat astăzi. În primul rând, viața chiar se mișcă mai repede în marile orașe, la propriu, cu cât orașul este mai mare și mai prosper, cu atât oamenii merg mai repede. Devine ritmul vieții, competiția și faptul că în centrele marilor orașe sunt mai mulți oameni tineri care merg mai repede. Apoi ne-am urcat la volan și am aflat de ce uneori devenim parcă alți oameni în trafic, ne apucă strechea, cum spunea bunica mea. Mașina ne izolează de ceilalți, nu le mai vedem expresiile și avem tendința să le judecăm greșelile mult mai aspru decât pe ale noastre. Dacă vreți mai puțin road rage, plecați mai repede de acasă, ca să nu conduceți sub presiunea întârzierii, puneți muzică relaxantă și chiar țineți la vedere o fotografie cu cineva drag. Lucrul ăsta ne poate readuce într-o stare mai empatică. Înainte să spunem că celălalt e pur și simplu un șofer prost, să ne amintim că poate există o explicație pe care noi nu o vedem. A dormit prost, nu știu, se grăbește la spital, e rău și așa mai departe. La muncă am demontat un alt mit, creierul nu este construit pentru multitasking, în realitate comută rapid între sarcini și fiecare schimbare ne costă atenție, timp și crește riscul de greșeli, pe cât posibil un lucru pe rând. Am demontat și celebrul efect Mozart, muzica clasică nu ne crește IQ-ul, dar muzica pe care o găsim plăcută ne poate îmbunătăți starea și ne poate ajuta în anumite activități. Nici măcar nu trebuie să fie Mozart. Mai bine să fie Kiss FM. Și ultima idee, după aproximativ 80 de minute de concentrare susținută, creierul lui prinde bine o pauză adevărată. Ridicați-vă, deconectați-vă puțin, lăsați mintea să rătăcească. Pauza nu este timp pierdut, am putea spune că face parte din productivitate. Așa să fie ziua productivă, frumoasă. Încercați, vă rog, e mult să mâncați prânzul fără muncă în față, nu în fața calculatorului, da? Pără grabă, relaxați! Ne auzim mâine de la 7 dimineața. Andreea Berghia sunt, vă las cu Nico de la 10.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Ministerul Apărării de la Chișinău confirmă incidentul cu dronă de dimineață. Armata Republicii Moldova a detectat pe radare o țintă dinspre Odessa ce s-a îndreptat spre România. Drona a reapărut pe radarele militarilor români deasupra județului Galați după ora 6, însă semnalul a fost pierdut din nou. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahun. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Sokat.
0: Misiunea militarilor continuă și la această oră. Șeful CNA cere sancțiuni mai dure pentru radiodifuzorii care încalcă legea audiovizualului în mod repetat. Valentin Jucan a comparat într-un interviu la Hot News cuantumul amenzilor raportat la valoarea pieței media.
2: Principiul recidivei trebuie să fie foarte clar introdus în lege, așa cum este în toate legislațiile din Uniunea Europeană. Odată ce ai ajuns la un nivel de sancțiune, aceasta nu poate fi mai mică decât cea anterioară. Amenda maximă este cam 40.000 de euro. Raportat la valoarea pieței media din România, care este aproximativ 900 de milioane de euro, această amendă nu are un caracter de descurajare. Pur și simplu este un fel de abonament.
0: Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Kiss FM 0722 20 60 20. Stai, numărul de WhatsApp ca de obicei. Neața, România și români de peste hotare, sper că ați avut un weekend bun. Am început o nouă săptămână cu noi lucruri de povestit, cu multă muzică de ascultat, ochelarii de soare pe ochi, vreme frumoasă și săptămâna asta 25 de grade cu soare acum la București și un chef nebun de visa cu ochii deschiși. Aici o să fiu copilot la Kiss FM, Nico, de la 10 la 13 în cel mai ascultat

0: pot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. Hey!

La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mămut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți?

creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. Back to the hits.

oamenii să-ți frângă sufletul așa până la refuz. Nu le da această putere, ia-ți puterea înapoi la tine. Bună ziua, se aude super tare în București, Kiss FM, în sectorul 5, Sebastian, sectorul 5, bună dimineața. 0722 206020. Ce faci? E luni, am început cu o întrebare mult mai relevantă decât subiectul.

0: prietenaua cu margarină. Nu puteam să ne luăm de la ceva mai puțin relevant. Te întreb, covrig, croissant, merdenea sau doar cafea? Pentru că unii dintre noi dimineața n-avem bunul simț de a mânca. Te aștept cu răspunsul pe site, pe kissfm.ro.
1: Florico!
0: Salut!
1: Stefan din Germania, te salută și te ascult cu drag!
0: Mă bucur mult!
1: O minunată să ai!
0: Oh my God!
1: Doamne ajută!
0: Băi, nu știi cât de importanți sunt oamenii cu energie bună până nu-i auzi într-o dimineață de luni și poți auzi doar aici. Pe Kiss FM, your number one hit radio, avem piesă nouă de la Kids, ai superbă!

adevăraților campioni, știi? Alex Roman, doar cafea de cele mai multe ori, și să mai lăsăm dulciurile astea și caloriile extra. Păi le lăsăm, de așa, din când în când mai merg și el. Daniel are altă variantă pentru noi, slănină cu brânză și ceapă. E, da, acces la slănină bună nu prea mai am și atunci știi cum e. Orice merge cu cafea, chiar și Eugenia. Ce bună e asta! Pateu, zice Daniel, fiecare, atâția oameni, atâtea păreri, atâția oameni, atâtea gusturi. E important să le respectăm pe toate. Multe piese în playlist-ul Kiss FM, 30 de minute de hit-uri non-stop și ora viitoare. Pe final de oră, Houdini!

0: atunci Ed Sheeran a zis, am și Rihanna, te amo.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam!
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe KISS FM!

0: două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
1: Premieră la București, trupa Altin Gün
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacodin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
1: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
5: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
6: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
7: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.

pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hits.

0: și la Destination Calabria.
1: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Armata caută în continuare drona ce ne-a încălcat spațiul aerian în această dimineață. Radarele au detectat ținta aeriană prima oară deasupra Republicii Moldova și ulterior deasupra județului Galați. Semnalul a dispărut la scurt timp, iar de atunci aviația survolează regiunea cu un elicopter. Au fost apeluri la 112 prin care localnicii semnalau aparatul de zbor fără pilot. Șeful Direcției de Informare din Ministerul Apărării, Cristian Popovici, la Digi24.
2: Ultimul contact radar a fost la ora 6:37, după care, în afară de cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu a mai primit niciun semnal, a dispărut de pe radar. Nu știm evoluția. Avem un elicopter în aer care cercetează zona. Matca Corot de Cuci. Până în prezent nu au fost descoperite urme de impact cu solul.
1: Supermarketurile și-ar putea ține parcările deschise pe timpul nopții. Primăria sectorului 6 propune abonamente de la 9 seara la 8 dimineața.
3: Rezervele dâncilor se leagă de faptul că acești potențiali clienți de parcări peste noapte s-ar putea să nu părăsească locurile dimineața, ceea ce ar crea o problemă pentru clienții care vin la magazine. În cazul în care timpul alocat este depășit, cum vedem că se întâmplă când mergem la mall, practic intră un tarif care se aplică orar.
1: Edilul interimar al sectorului 6, Paul Moldovan, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Kiss FM number one.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 3.

0: noaptea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Papi, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Are you ready for this?
1: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
1: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
1: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
2: Back to the music.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: cu gol și apreciez mai mult lucrurile când îmi chiore emoțiile.
1: Bună, Nico, dragă, cea mai bună cafea dimineața se bea alături de voi, fără covrig, fără merdenea, fără nimic, zi frumoasă, vă pup! Și

în ce anotimp te îngrași cel mai tare? Sondajul zilei și pe Kiss FM cu răspunsuri așteptate pe site pe kissfm.ro, pe aplicația Kiss FM România dacă o ai descărcată, sau direct pe WhatsApp, pe vocal sau scris la numărul 0722 20 60 20. În ce

0: anul ăsta pe români, care arată cam în ce anotimp punem pe noi.
1: Eu în vară mă îngraș exagerat, mănânc foarte puțin. Au, dar kilogramele se adună.
2: Sincer nu știu, Nico, bănuiesc că iarna. Eu mă chinui de mult, abia aștept răspunsul, să mai pun și eu vreo 2-3 kg.
0: Tu vrei să te îngrași, nu?
3: Iarna de Crăciun.
4: Neața, Nico, n-am un anotimp preferat când mă îngraș. Mă îngraș azi, mâine, pe urmă iară 2 zile nu mănânc. Da. Iară mănânc 3 zile cât pentru alea 2 zile.
5: Fiu sincer, Nico, la mine nu există anotimp sau vară sau iarnă sau primăvară. Sau eu mă îngraș tot timpul, nu știu de ce, dar nu reușesc niciodată să slăbesc. Cristi, domnule.

0: să-ți zic ce piesă era number one de ziua ta sau într-o zi în care ți s-a schimbat viața. Și îți pregătesc din nou 30 de minute de hituri non-stop. Final de oră, Jamaican, Usual, Calma, Petro Capo și F Charm cu Teo Rose. Doamne ferește!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: De ce ai ales Cooper pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră, e un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Kiss the

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
7: Listen to me.
2: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
8: And now, you're their way out.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

mare pe care o primești astăzi. Ne vedem la plajă mai încolo. Yes. 10 și un minut, avem știri cu Alex Andrei, sunt Nico, îmi pare bine? Și dacă ești la plajă,

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Averse și vijelii prognozează ANM până joi dimineață. La munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt cu viteze de 50 de km pe oră și izolat grindină. Meteorologul Oana Catrina pentru Euronews.
1: Apreciem cantitățile de apă local de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat să depășească 20 de litri pe metru pătrat, însă trebuie punctat de la bun început faptul că aceste cantități sunt extrem de mici și nu rezolvă absolut nimic problema secetei extreme cu care ne confruntăm.
0: În sudul extrem rămâne alerta de caniculă cu maxime și de 37 de grade. S-au afișat rezultatele finale ale bacului de toamnă. Peste 10.500 de candidați au promovat examenul cu 887 mai mulți decât la afișarea rezultatelor inițiale. Rata de promovare a ajuns la 36,9% față de 31,9% anul trecut. La examen s-au înscris peste 33.000 de candidați. Comisia Europeană a aprobat un sprijin suplimentar de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea unor noi sisteme defensive. Vorbim de sisteme de apărare antiaeriană, rachete, muniție și radare. Știrile la final. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: eu DJ-ul tău preferat, Nico, sunt bună.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
12: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
4: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Până pe 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaunul rulant

0: din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss, kiss in the mix.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Back to the music.

orice discuție despre mâncare devine așa un fel de atac personal. Și fix azi, pe 24 august, avem și motiv istoric să ne fie foame. În 1869 se breveta în America o variantă îmbunătățită a aparatului de făcut gofre. Vă plac gofre? Mie nu îmi plac așa, îmi plac mai mult clătitele. Clătitele făcute de bunica mea pe plită, Dumnezeu să ierte, nu există. Gofrele așa și așa. Dacă încă te gândeai ce mănânci la prânz, îmi pare rău că tocmai ți-am băgat gofre în cap, schimb cu noaptea. Fost number one în Kiss Top 40.

piesele astea și următoarea va fi cel puțin la fel de mișto de ascultat la volan, însă grija, astfel de piese arată studiile, pot să te facă să apeși pe dala mai mult decât e cazul, așa că ai și tu grijă la limita aia legală de viteză. Și hai să-ți căutăm pe Kiss FM și piesa care ți se potrivește în funcție de cea mai frumoasă zi din viața ta. Dăm data, poate să fie ziua ta sau poate să fie o zi în care, nu știu, te-ai angajat, te-ai sărutat, te-ai căsătorit, ai plecat din țară sau te-ai întors în țară. Pe WhatsApp la 0722 20 60 20 sau pe site pe kissfm.ro, lasă-mi ziua, luna și anul în care s-a întâmplat. Și acum, revenind la piesa aia care o să te facă să zbori, I Wonder Sun.

erau și mie băieți ăștia aroganți, acum nu mai plac nouă. Mie îmi plac ăștia care se poartă frumos, care îmi răspund la mesaje în secunda în care scriu, nu după 3 minute, ce aia. Am stat pe aplicații de dating 3 săptămâni, nu mai am un gen. Genul meu e pepenele. Hai să ne întoarcem la tine, ce piesă ți se potrivește în funcție de... data nașterii, Ionuț, 8 aprilie 2000, salut! Te pup! Îți zic la mulți ani de pe acum că

0: de la NSYNC, Bye Bye, mi-a scris eu, nu sunt fresh, fresh de energie, ăsta e vibe-ul. Să aveți o zi de luni precum a Cătălinei, pe care o invidiez și o admir.
1: E cald, e frumos. Mergem la țară să facem un grătar și să stăm la soare, la piscină. Te pup, Cătălina din Slatina.
0: Așa se începe săptămâna, domne, așa se începe. Și bineînțeles cu muzica de pe Kiss FM. Dacă îți place nebunia mea, te aștept pe Instagram, caută Nico de la radio, ne reauzi mâine, vă las cu soci de la 1 și el e tot dus cu Pluta. Pa, așa suntem, ne-am adunat. Cine se seamănă, se adunăm. Vă pup pe mâine, ceau.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
11: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact! Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azieul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
14: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie la Art Safari New Museum te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artiști

0: mișcat de Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Care este streamerul tău de gaming preferat?
5: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
4: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
5: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro și înscrie preferații.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hits.

0: aici direct, da. Și croasantești. Poți să zic așa? Hai că dilema aia nu se rezolvă.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Protest mâine în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă. Protestul are loc între orele 11 și 13. Salariul de bază minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar, adică 2.699 de lei brut. Transportul public în Târgoviște va fi gratuit în zilele de vineri. Municipalitatea încearcă să încurajeze folosirea pe scară largă a autobuzelor. Decizia intră în vigoare de luna viitoare, scrie Ager Press. În ultimii ani, primăria a implementat un program european prin care au fost înlocuite toate microbuzele cu autobuze hibrid. La sfârșitul anului trecut au fost achiziționate prin PNRR și 21 de autobuze electrice. România debutează astăzi la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Competiția are loc până duminică, iar țara noastră aliniază la start 14 echipaje. Primele 4 bărci tricolore intră astăzi în concurs în probele de dublu rame și dublu vâsle feminin și masculin. România vine după o ediție foarte bună la campionatele europene de canotaj din Italia, unde a obținut 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Știrile la final. Sunteți cu Soci pe Kiss FM. We'll be right back.

0: ascultă.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
5: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Rămâi pe Kiss FM.

Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.

0: Maxi Pet, toți diferiți, o singură Maxi Familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, Maxi Promoții pentru Maxi Familie.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Back to the hits.

diagonal, așa, și sub mâna mea, Baie, București, Constanța, la ei, acolo pe diagonală, sus Oradea. Dom'le, săptămână liniștită va fi, pentru că tragem aer un pic așa, vreo 2-3 zile.

weekendul cu Retrograde, festival la Nibiru, povestim la momentul potrivit. Între timp, Cheta cu Beberexa pe Kiss. Vă spun doar atât, mergem în Mamaia, ca de obicei Mamaia Nord în Constanța, în Efurie Nord și în Jupiter. Ce plajă, ce DJ! Hai că vine informația! Ascultă!

0: adică știu că e pe bază de K-pop. La mine în casă doar suneria de la intrare nu sună K-pop. Dar cred că se va rezolva și asta. Așa, cere copilul, ce să facem? N-avem ce să facem. Apropo, weekendul ăsta, povesteam mai devreme, mergem la mare, da? Te aștept în Mamaia Nord, plaja Sidu Beach. Sunt cu Danny B acolo. Sâmbătă dis de dimineață, după care duminică mă duc tocmai în sud, în Jupiter. Te aștept în ultima emisiune de Summer Kiss de anul ăsta, cu DJ Ovi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro. Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Kiss FM.

0: unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy,
2: JME,
0: Brooke Com,
2: Jaco Dean,
0: Kilafonic,
2: Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
0: În premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația
0: Kiss FM.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Care este streamerul tău de gaming preferat?
0: Vino și spune-l la GVA, un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
0: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
1: și înscrie preferații.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Back to the hits.

0: dosar cu șina aveți? Asta îmi vine să zic, e șeful lângă mine. Cum să dai fixul cu șeful lângă tine? Este inuman. E ora 14, avem știri din orașul tău. Stai mai cu zâmbătul pe buze, așa?
1: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Capitala e sub dublă avertizare. Pe de o parte se mențin temperaturile caniculare până miercuri inclusiv. Vom avea valori de 34-35 de grade. În același timp, ANM anunță că vor fi perioade cu averse și vijelii. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. Vremea se răcește de joi, o maximă de 29 de grade. USR cere cercetare disciplinară în cazul președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Uniunea îl acuză că a introdus în plen amendamentul Fritz, care nu a existat în varianta discutată în comisii. Deputatul USR Alexandru Dimitriu.
2: Solicităm să ni se spună care este stadiul cercetării disciplinare prealabile în ceea ce privește infracțiunea comisă în plenul Camerei Deputaților, când prima formă a legii ANI a venit într-un fel de la comisie juridică, iar ulterior acel amendament Fritz a fost introdus insidios, ilegal, în fals, exact în plen.
1: USR a depus și o plângere penală în acest caz. Vânzările de mașini electrice nou record în iulie au avut o pondere de 25% din piața europeană. Au fost comercializate circa 224.000 de unități, scrie economica.net. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

fi lăsat din prima, i-aș fi arătat din prima că mă interesează. Nu fugea după prima încercare. Cred că am zis și săptămâna asta treaba asta. Dar s-a întâmplat multora din jurul meu. Băieții nu mai au răbdare, mă, să încerce a doua, a treia, a patra oară. Au renunțat la vânătoare, cu ghilimele de rigoare. Așa.

0: Kiss. Aia tu până la 4 zic, ascultă Kiss.
1: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Bati, Ali,
8: Roro,
9: Floppy, Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
2: JME,
0: Brooke Com,
2: Jack O'Dean,
0: Kilafonic,
2: Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triunf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100%

Ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Bad Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă hituri

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Back to the music.

decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

o vară cât o viață. Dacă se aleg între un sărut cât o viață, o noapte fierbinte cât o viață, o vară cât o viață, aș prefera o vară cât o viață.

0: malul mării locuri de ăștia cu verdeață. Da, știu, asta sună, ultima parte sună ciudat. Dar sunt foarte adevărat. Încep să înțelegi, după ce stai foarte mult pe la mare, te întrebi de ce, de ce te-ai mai întoarce acolo unde stai de obicei. Și mai suporta niște lucruri când poți, uite, să trăiești așa. Îți dă un pic valorile peste cap. 300 cu Andra pe Kiss, vin știri naționale la 3, continuăm drumul tot spre mare. Până la 4 aici, în Kiss at Work.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Salut, suntem Voltaj.
7: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta. Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Care este streamerul tău de gaming preferat?
2: Vino și spune-l la GVA. Un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
2: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
1: și înscrie preferații.
3: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună aici pe Number One Hit Radio.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Noi discuții la Palatul Cotroceni pentru deblocarea legii salarizării. Președintele Nicu Șordan discută mâine cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Ultima variantă a legii este respinsă de PSD și de unele sindicate, care cer creșterii de salarii pentru toate categoriile de bugetari, scrie G4 Media. Virusul West Nile s-a extins în Europa, a fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de virus. În țara noastră au fost confirmate 34 de cazuri, două persoane au murit. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Bal și Adrian Marinescu la Digi24.
2: Este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri.
1: Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia, 311, și Grecia, 157. Etapa a 6-a Superligii se încheie în această seară. De la ora 18:30, FC Botoșani primește vizita celor de la Cixereda. Mai târziu, de la 21:30, Oțelul are meci cu FC Argeș. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: zice așa, Carnaval. Știi că ne place să ne lăsăm dulci de vară. A, piesă de vară. Da, hei, oh, aha. Hey, Kiss at Work, tot aia.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.

0: Brânciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
0: Back to the music.

fost curios dacă la un moment dat piesa asta va înlocui când soarele răsare, dar nu cred. Băi, când soarele răsare, când soarele răsare. Deși, hai să zicem așa, carnaval e un fel de când soarele răsare, dar mai pe nou. Acum îți dai seama cât de bun e când soarele răsare, pentru că l-am văzut pe Velea vara asta în concert.

Alex Velea, Carnaval pe Kiss. Avem People de la Libianca, B.U.G. Se cânte trompetele și Dai Dai Shakira. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Zic, ascultă!

0: Ovețe, nu?
1: Bă, m-am născut de ziua mea, cum mă zice, nu? Tu existi de când te-ai născut? Unele versuri sunt făcute așa ca să sune bine. Dar piesa pe general, fix ce trebuie, mai ales la fotbal. Da, apropo de piese, ia uzi aici. Reagan.

cap la cap. Sunt o aventură. Aproape am momentul în care zic despre mine că sunt conștient. Că acum se circulă. Nu, e... Am mai intru detalii, de ce să ne stricăm ziua? Uite, s-a înnorat, se face gri un picuț. Poate un pic mai mult decât gri. Ăla care nu se vede e sudul.

0: știri din orașul tău, zic, ascultă.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunitate vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Natura face ce vrea ea?
13: Yes!
12: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: muzici electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
2: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hit.

0: Ia uite ce bine m-a lăsat Soci cu ceasul. E 4 fix, oameni buni. Bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt alături de voi până la 7. Avem un minut și jumătate de știri din orașul tău, după care ne întoarcem la hituri. Rămâi pe Kiss.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. O dronă a fost găsită în localitatea Ciușlea, județul Vrancea. Fragmente din aparatul de zbor au fost descoperite de localnici. Este probabil drona căutată încă de azi dimineață de autorități. A fost văzută pe radare în zona Târgu Bujor, județul Galați. Ministerul Apărării a ridicat de la sol mai multe avioane și un elicopter pentru localizarea dronei, însă fără succes. Se redeschide de mâine o porțiune de drum afectată de lucrările de consolidare de la Planșeul Unirii din capitală. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
2: Redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcate cajele rutiere.
1: În prezent, constructorul lucrează la etapa a patra în zona restaurantului Horoscop, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul noului an școlar. Percheziții în capitală și alte 4 județe la persoane suspectate că ar fi falsificat euro. Cu 262 de bancnote de 50 de euro ar fi cumpărat mai multe autoturisme. 5 persoane sunt audiate. Știrile la final. Rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Katy Perry, Hot and Cold pe Kiss FM. Da, mai mult hot decât cold, ce să zic, cel puțin la noi în patrie. Chiar și acum când în București, în nord de ploaie, tot cald de afară, dar vine ea și toamna și o să ne răcorim și o să ne aducem aminte că avem hanoraci, avem geci, avem de toate. Până una alta să ne aducem aminte că pauza ne dă de mâncare la radio, după care ne întoarcem la hituri cu Rosalind și Snap pe Kiss FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azieul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
11: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
12: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai în app! EMAG.
13: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
14: Premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Hindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din carieră.

0: premiere din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
4: Back to the hits.

Merg prin viață la galop și calul meu nebun și șchiop mă mușcă dacă stau pe loc. Asta este o parte din refrenul piesei care urmează și care este semnată de Motans la galop. Până la urmă e o piesă care ne definește pe toți, că suntem la galop prin viețile noastre proprii și rare ori mai avem timp să ne oprim, să zicem pur și simplu: bă, ce mișto e viața. Dar ține doar de noi să facem asta, sau măcar să ne aducem aminte că nu o facem. Da, la galop de Motans pe Kiss FM și lecția de viață este oficial terminată pe ziua de astăzi, promit, cred.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

David Knight, Jennifer Lopez și David Guetta. Și de la acest duo trecem la un altul care e mult mai stabil, ca să zic așa. Doi DJ olandezi, Sunnery James și Ryan Marciano, pe care am avut onoarea să-i intervievez la un moment dat când m-am ocupat de interviurile de la Untold. Ei sunt olandezi amândoi, după cum am zis. S-au întâlnit în 2006, dar nu muzica i-a adus împreună, ci țoalele. Asta pentru că Sunnery lucra deja la un magazin de haine, acolo unde Ryan Marciano a aplicat ca să fie, cum îi zice, intern, da? Adică să muncească, dar neplătit, ca să le arate oamenilor că e băiat bun și că merită să fie plătit în cele din urmă. Și cei doi s-au împrietenit și restul e istorie. Avem I Wonder de la ei doi chiar acum pe Kiss FM. Oh, I-

0: etapa pe drumuri a playlistului de la Kiss FM. Asta pentru că avem piesa asta de la Ujel și cu Imel Angel, Move Into The Sun. Iar după o scurtă pauză o să ne întoarcem acasă împreună cu Andra. Ceea ce de altfel mi se pare pentru ora asta, pentru o zi de luni, o chestie mișto. Dacă tu la 4 jumate luni te întorci acasă de la muncă, bravo ție, felicitări, ai scăpat de o zi, ai bifat-o, mai ai 4, noi să fim sănătoși, weekendul e aproape. Luăm scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Andra și mă întorc acasă pe Kiss FM.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te aștept.

0: Să dai reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Promoțiile continuă la JISC Offer.

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the hits.

Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Comisie de anchetă constituită la Senat după întâlnirea președintelui CCR Simina Tănăsescu cu premierul interimar Ilie Bolojan. Grupul Pace a cerut această anchetă, iar propunerea a fost votată. Comisia ar trebui să clarifice natura și scopul întâlnirii, precum și motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului. Concluziile vor fi prezentate în termen de 14 zile. Sindicatul Oil Terminal a declanșat conflictul colectiv de muncă. Angajații cer o creștere salarială de 6,5%. Dacă cerințele sindicaliștilor nu sunt îndeplinite, ei amenință cu o grevă generală. Oil Terminal e cel mai mare operator de produse petroliere din portul Constanța. Dacia Sandero conduce din nou vânzările de mașini noi din Europa. În iulie s-au vândut 19.709 unități. Pe locul 2 se află Volkswagen Golf cu circa 17.650 de unități, scrie economica.net. Pasagerii cu mobilitate redusă pot cere online gratuit un scaun cu rotile, anunță Tarom. Solicitarea se poate face în timpul rezervării, fie ulterior în secțiunea Rezervarea mea cu cel puțin 48 de ore înaintea cursei. Serviciile includ asistență atât în terminal cât și la aeronavă. Acestea au fost știrile, sunteți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

Nati, Natasha și Becky G, ram pam pam, avem pe Kiss FM acum că am trecut de ora 5 după amiaza și acum, dacă mai devreme cu jumătate de oră era deja o performanță să fim drum spre casă, acum după ora 5, na, e 9 to 5, corporatiști suntem foarte mulți dintre noi și până la urmă, chiar dacă nu lucrezi într-o corporație, pe la ora 5, băi, nene, poți să te începi să te gândești că s-a terminat ziua de muncă, da? Hai să răsuflăm ușurat, tragem aer în piept și expirăm cu pace și bucurie. A trecut ziua de luni. Avem scurtă pauză de luat, după care ne întâlnim cu Andrei Bănuță și Vescan, Old Friend, pe Kiss FM. Uite-i.

0: Beko, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Beko!
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
7: Mă duc până la vecinul
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
11: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
12: Tati,
13: Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Easy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
0: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele
12: Brico!
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: duce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii.

0: verificat de Kiss FM. Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainscube.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.

aproape exact 26 de ani, 26 de ani și câteva zile de când s-a lansat filmul Coyote Ugly pe 4 august 2000. Un film care a făcut revoluție pentru că avea girl power așa din plin și, mă rog, și fetele erau frumoase și se și dansase și cânta, a fost și cu poveste de dragoste. Piper Perabo în rolul principal, fără alte performanțe notabile de la momentul respectiv și, evident, Can't Find Moonlight, această piesă care e pe coloana sonoră a filmului Coyote Ugly, cântată de Leanne Rimes. Noi continuăm cu o piesă foarte nouă de la Fady din 2026, Hellway, pe Kiss FM. Window.

Some Love, zice Kobe Pereț. Noi cu partidul Kiss FM continuăm Some Tradition. Asta pentru că vineri, pe 28 august, ne vedem cu toții și facem party pe acoperiș la Shopping City Galați, acolo unde cred că este al patrulea an la rând când vara se închide cu partidul Kiss FM. De-abia așteptăm Olix și cu mine să fim acolo. Sperăm să vă vedem un număr cât mai mare. În anii ăștia, numărul de oameni care vin la petrecerea de sfârșit de vară acolo sus pe molul din Galați s-a mărit considerabil de la an la an. Sperăm să stabilim record și vinerea asta. Avem Emma

Nicole Cherry și Juno, No No No. Nicole Cherry, o artistă cu un parcurs foarte, foarte frumos, care în momentul de față, din câte știu eu, este independent, adică ea se ocupă de propria ei carieră, mă rog, ea și echipa ei, dar nu mai are o casă de discuri în spate, și uite că se descurcă de minune. Despre comunitatea de fani și în general despre tot felul legate de industria muzicală puteți să aflați între 1 și 3 septembrie la Mastering the Music Business, conferința de industrie muzicală cea mai importantă din România, care are loc de peste 10 ani. Și, mă rog, căutați Mastering the Music Business dacă vă interesează industria muzicală, încă sunt bilete de cumpărat. Avem Andia cu ultimul revers după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kiss FM.

0: de muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
2: JME,
0: Brooke Com,
2: Jaco Dean,
0: Kilafonic,
2: Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
4: O alergare în ritmul Kiss FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Kiss FM, bună seara, urmează știrile, sunt Alexandrei. Comisia Europeană cere măsuri înainte de adoptarea legii salarizării din cauza impactului bugetar. Una dintre ele ar fi extinderea contribuției CASS asupra pensiilor. Spre exemplu, impozitul pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei expiră la 31 decembrie 2027. Ar fi nevoie de această măsură pentru că prin legea salarizării crește presiunea pe buget, aflat și așa în deficit, scrie news.ro. Noua sesiune a programului Rabla va fi deschisă mâine dimineață la ora 10. E destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost parcurși și pașii procedurali prevăzuți în program. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Averse și vijelii prognozează ANM până joi dimineață la munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat. În sudul extrem rămâne alerta de caniculă cu maxime de 37 de grade. Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru Toți. Sezonul începe la 1 septembrie și ține toată luna. Ilinca Vărășteanu cu amănunte.
1: Hotelurile înscrise vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Oferta este variată, anunță hotelierii, și acoperă opțiuni care pornesc de la simpla cazare și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral. La Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte.
0: Atât pentru acum, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

Mai bine de 26 de ani și jumătate are piesa asta de la NSYNC, Bye Bye Bye, pe vremea când girl bands și boy bands erau o chestie de super trend, așa. Deci toată lumea făcea boy bands și girl bands și la noi în țară și peste tot în lume. Între timp, treaba asta nu mai e la fel de la modă, dar încă mai există câțiva și cu siguranță există foști boy bands și foste girl bands care s-au reunit și care cântă împreună așa din când în când de amintirea vremurilor plăcute și bune. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Raluca și Fady, Body on Me pe Kiss FM.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Rămâi pe Kiss

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 20

0: Radio.ro. Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Weekendul începe la Naiv.
2: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
1: All you can party.
2: Doar la Naiv.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
5: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
6: Back to the music.

Ne trăgim și Super Saco, Migena, piesă care a făcut furori și încă face, că na, e hit și mai ales nouă românilor ne place foarte tare pentru că are un balans pe care îl știm bine. Asta pentru că Super Saco e armean de felul lui și tocmai de asta cu siguranță că ne gâdilă la coarda balcanică a sufletelor noastre. Înseamnă, te rog frumos, nu pleca, asta, rămâi în brațele mele, cam asta e concluzia refrenului Migena. Body on me, la Luca și Fadi pe Kiss FM.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

E ziua David Guetta, cel puțin în programul de astăzi. L-am ascultat ceva mai devreme cu Jennifer Lopez, acum cu Teddy Swims și Tove Lo, Gone, Gone, Gone, piesă cu super power acolo. Și de aici schimbăm radical ritmul, așa cum numai la Kiss FM se poate. Și o luăm așa, ușor, de zici că e vara afară. Cat's Eye și Animal pe Kiss FM.

0: FCM și Teo Rose, Doamne ferește, e piesa după care mi-au la revedere după voi, după 7 fix vă întâlniți cu DJ Young și Olix și Kiss Kiss in the mix. Iar noi ne auzim și mâine de la 4 după masa, când voi fi prezent tot aici la datorie, înlocuind nici nu mai știu exact ce coleg, până se întoarce Ana Moga pe tronsonul care a și consacrat-o de altfel. Vă las cu ce altceva decât o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Right On și Nightcrawlers Friday și da, după 7 fix v-am zis, Kiss Kiss in the mix, vă rog ca de obicei două lucruri, fiți cât de cuminți vreți voi și, ah, da, rămâneți pe Kiss.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: N-am bani de bilet,
0: Buchet de trandafiri,
1: Dragoste de închiriat
0: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Maria Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: În această vară o schimbă.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

și miercuri o să fim doar cum, îmi vine să zic că o să fim doar noi doi, nu o să fim doar noi doi, o să fiți doar cu mine, adică voi sau tu, ascultătorul de Kiss FM, și doar cu mine, Olix. Mâine vine și DJ Young, joi ne întâlnim tot așa și cu DJ Young. Important e, pe lângă toate aceste detalii absolut inutile, să vă spun că avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. În acest moment l-am deschis, mă uit ce se întâmplă aici, văd că cineva ne-a băgat într-un grup call din ăsta pe WhatsApp, să-i dăm bloc că așa se face, glumesc. Avem și căsuța de mesaje deja deschisă în aplicația Kiss FM. Dacă aveți aplicația Kiss FM instalată pe telefoanele voastre, să știți că v-a venit notificarea. Dacă nu aveți, foarte rău, trebuie cumva să rezolvați, să vă instalați aplicația Kiss FM și să o explorați acolo, că sunt o grămadă de chestii faine în aplicația Kiss FM. Vorbesc de un minut și un pic, așa că sper să nu vă plictisiți de mine. Îi dăm mai bine cu muzica. J Balvin, Safari, imediat, până atunci, piesă fresh, nouă-nouță, cum zice DJ Young, Florian Rus și Holy Moly la Summer Kiss Kiss Remix. Atâtea inimi! Bună seara!

19 și 10 minute arată ceasul din studioul Kiss FM și începem cu primele dedicații ale serii. Dacă ați deschis aparatele de radio puțin mai târziu, să știți că noi asta facem la Kiss FM în fiecare seară. Avem dedicații pe care le primim de la voi, le citim, le și ascultăm dacă avem mesaje vocale și din când în când mai dăm și câte o piesă pe care ne-o cereți voi. Ei bine, fiți atenți ce mesaj frumos am primit. Nu știu exact de la cine, o să aflăm imediat. Salutare Kiss FM, sunt în Mihaela și Gașca, la Sibiu, într-un spre casă, după un trip tare frumos, Deva, Viena și Budapesta. Deci, Mihaela ne-a trimis acest mesaj împreună cu Gașca ei. De fapt, cea mai importantă oprire a fost la Viena, de unde ne-am luat copilul înapoi acasă, după o săptămână în care ne-a lipsit tare mult, așa că ne întoarcem acum spre casă cu mașina plină, inimile și mai pline și cu amintiri foarte frumoase. Dedicăm o piesă, o să auziți imediat despre ce piesă este vorba. Dedicăm această piesă familiei noastre și tuturor celor care știu că oricât de frumos e drumul, acasă e cel mai bine când suntem toți împreună. Kiss FM, dă-i tare pentru noi. Și piesa pe care ne-au cerut-o e una pe care, nu știu dacă am mai auzit-o vreodată pe Kiss FM, dar facem acum așa o mică excepție pentru că ne place și nouă foarte mult. Coldplay, Yellow!

absolut superbă piesa asta de la Coldplay și Yellow se numește ea. Continuăm cu mesajele și cu dedicațiile care au tot venit de la voi. Ne scrie Armando, dacă văd eu bine aici. Salutare, fica mea de 6 ani, Melania, Andreea vă adoră pur și simplu și vă pupăcește pe toți, atât pe voi cât și pe ascultătorii de Kiss FM. Dacă se poate, melodia de la Shakira, piesa campionatului mondial de fotbal. Să știi că e pregătită piesa puțin mai târziu, undeva după ora 20, dacă nu greșesc eu. Am, știu că avem aici în playlist. Vă salut, săptămână plină de energie să aveți. Ne salută, ca de obicei, Bogdan din Oradea. Ce mai avem? Ne uităm și în căsuța de mesaje, că tot v-am spus de căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Elena și Camil, la mulți ani pentru Francesca, o iubim, petrecere fabuloasă. Și un mesaj de la Cristina, vreau să-i spun fiului meu Ștefan, la mulți ani și faptul că este iubit nespus de noi, părinții lui Cristina și Adi. Am plinit astăzi 3 anișori. Da, nu astăzi, am plinit vineri 3 anișori și este tot ce avem mai scump pe lume. Vă pupăm pe toți. Felicitări, la mulți ani să vă trăiască. Ați auzit, ați recunoscut piesa. Doamne, m-am bâlbuit la piesa asta. Delia Analog ascultăm și apoi mergem cu vibe-uri de festival. Avicii, Waiting for Love, imediat la Summer Kiss Kiss Remix. Bună seara!

0: Mai știe cineva poezii? Cine mai știe, domnule, poezii în 2026? Nu știu, chiar sunt curios. Summer Kids, Kiss Remix, ascultați astăzi, dar și miercuri doar cu mine, Olix. Continuăm cu mesajele și dedicațiile care vin primite de la voi pe WhatsApp 0722 206020. Avem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM deschisă. Fiți atenți ce mesaj frumos am primit. Vă salut cu respect, Victor mă numesc. Acum împreună cu soția și familia cumnatului ne întoarcem dintr-o escapadă în România. Cumnatul meu, Nico, este în altă mașină și vreau să-i fac o surpriză, să-și audă numele la radio. Deci, pentru cumnatul Nicu din mașina cealaltă, și mesajul este: cel mai bun cumnat din lume. Ai auzit, Nicule, da? Ești cel mai bun cumnat din lume. Urmează ca eu să am nuntă și sper să-l influențez cu... Bun, foarte bun mesaj. Ne salută prietenii și ascultătorii noștri din Republica Moldova. Îi salutăm cu această ocazie. Salutăm și toată lumea care ne ascultă în Republica Moldova, știm că sunteți în număr foarte mare acolo. Ne uităm și în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Avem un mesaj vocal foarte drăguț de la Melania. Bună, Andreea.
1: Bună, Kiss FM.
0: Bună.
1: Eu sunt Melania și mă uit în fiecare zi la... Vă ascult în fiecare zi pe voi și ce să mai zic, vă pupa!
0: Te pupa, Melania! Foarte frumoasă vocea ta și foarte frumos mesajul tău. Îl avem și pe Denis Ali, care zice așa: Party People, să știți că vă salut și că astăzi plec la Nibiru. Vă pup, seară frumoasă și sunteți superi, mulțumim! Distracție plăcută acolo la Nibiru, am fost și eu în weekend, e tare frumos. Marian din UK, vă salut și îl salut și pe fratele meu și pe fetele mele, Doamne, Romina și Amalia, care sunt într-o bine meritată vacanță în România. Nu știu ce e cu mine astăzi. Deci, de la Marian din UK, pentru Romina și Amalia, care sunt în vacanță bine meritată acasă, în România. Sper că s-a înțeles mesajul acum că l-am citit a doua oară. Avem încă două piese foarte, foarte faine și foarte fresh de ascultat. Calvin Harris împreună cu Jazzy au scos o piesă care se numește Satisfy. E de dans, sună foarte bine. La fel și piesa următoare, chiar dacă e una un pic mai veche, e un hit remember, am putea spune, de la Kungs, This Girl. Olix împreună cu voi, puțin bâlbâit, ca așa e seara, ce să și faci. La Summer Kiss, Kiss in a Mix, bună seara!

Kiss FM. Nu se poate seară să nu ne ceară cineva Trisule și Andra. Claudiu, salutare, aș dori și eu să dedic piesa Un sărât cât o viață iubitele mele Andreea. Mersi. Și Andrei, bună seara, vă rog frumos să-mi puneți mie Vulnerabil de la Oscar și Alina Eremia. Mulțumesc frumos, seară faină. Și vă spun acum, așa, pe final de oră, pentru că, bine, final de oră, mai sunt 16 minute până la ora 8, vă spun că avem ultimul weekend de Summer Kiss. Nu-mi vine să cred că este aproape gata vara. Bine, cu temperaturi din astea 30 plus, sigur o să mai stăm, dar Summer Kiss-ul oficial este aproape, aproape gata. În fiecare sâmbătă, știți, și duminică, știți și asta, de la 10 la

0: evenimente, de la petreceri și așa mai departe. Ei bine, weekendul ăsta, colegii noștri, Cristi Neacșu și Marian Soci, sunt sâmbătă în Mamaia Nord, pe plaja Sidu, și în Constanța, pe plaja Neversea, iar duminică vă întâlniți cu ei pe plaja Jupiter, acolo va fi Soci, și în Eforie Nord, la piscina de la hotelul Bacolux, va fi colegul Cristi Neacșu. Tot în weekend, pentru că avem mare festival la Nibiru, avem și transmisii de la Nibiru, în special pe radioul nostru special de transmis vibe-ul de festival, pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online pe care îl găsiți în aplicația Kiss FM și direct pe site, pe kissfm.ro. V-am mai zis, toată vara, Kiss FM, am mers acolo unde se trăiește vara, unde nu doar vara se trăiește vara. Imediat am pregătit pentru voi niște piese tare, tare faine. Vă zic că avem The Second Voice. Știu că sunteți fierți pe piesa asta, este în heavy rotation la noi la Kiss FM, așa că vine imediat Let Me Be de la Second Voice. Și avem și Jason Derulo, piesa care pe mine, sincer, încă mă unge pe suflet. Sexy For Me, rămâneți pe Kiss FM. Summer Kiss, Kiss Remix, continuă!
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
6: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Rămâi pe chit!

0: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Unele momente trec prea repede.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Maxi Pet, toți diferiți, o singură Maxi Familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, Maxi Promoții pentru Maxi Familii.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the hit.
10: Ia uite cât de repede trece timpul cât te distrezi. Gata cu reclamele, ne întoarcem la...

piesă frumoasă, Emily Sandé, Read All About It. Olix împreună cu voi, ora 8 și aproape 3 minute arată ceasul. A scris Viorel din Simeria în aplicația Kiss FM, zice: salutare Olix, dacă știam că nu vine Young, veneam eu. Glumește Viorel, dar Viorel, să știi, cu drag oricând te așteptăm în studioul nostru de la București. Și pentru ascultătorii care din Republica Moldova, care au fost în vizită în România și ne-au dat mesaj mai devreme pentru cumnat, zic bine, da, pentru cumnatul Nicu, zice: salutare, Victor, am revenit, cel cu cumnatul Nicu. Îmi cer scuze, din cauza mesajului avem acum probleme cu cumnata Ana. S-a supărat că nu și-a auzit și ea numele. Vă rog, dacă este posibil să dați acest mesaj ca să avem cea mai iubită cumnată. Vă rog frumos, din inimă, seară faină. O pupăm și pe cumnata Ana. Drumuri bune să aveți, să fiți bine. Începem a doua oră de party și acum oficial începe și mixul cu Emma Noaptea. S-ar putea să fi recunoscut deja instrumentalul. După care avem piesă nouță de la Alexia, se numește Nu mai am nume. Este un remix făcut de mine împreună cu prietenul și colegul meu Agen Funk. Aștept în continuare mesajele și dedicațiile voastre și pe WhatsApp 0722206020, dar și în aplicația Kiss FM vă așteaptă acolo o căsuță de mesaje.

Ne uităm cu toții pe soare sau nu? Mai bine pornim aerul condiționat și stăm la răcoare pe cât de cald este în continuare. Doamne, doamne, doamne, nu știu exact când scăpăm de căldurile astea. Știu că unii se vă bucurați de căldură, alții suferim, dar n-ai ce să facem. Vara

Ia, la frumoasa petrecere, mulțumesc Florin din Sibiu, Fan 3 Sud-Est încă din 1999. Mamă, mamă, mamă. Ne-a mai trimis cineva un mesaj care ar vrea să audă, ne-a trimis o poză cu mare, mare aglomerație în așteptare să trecem la Fetești, coadă de 5 km, România te iubesc. Pentru toți românii care vin din Bulgaria, dacă se poate solo tu, vedem dacă o pregătim un pic mai încolo, dar salutăm toți românii care se întorc din țară, dar și pe cei care pleacă din țară.

0: Am început emisiunea cu exact piesa asta, undeva la ora 19. Vedem dacă mai intră încă o dată, dacă nu, mâine cu siguranță. Ia să vedem, Adelin ne-a dat un mesaj.
1: Bună, sunt Adelin, am 11 ani, locuiesc în Alba Iulia și vă ascult muzica ca peste tot.
0: Ok, ok, Adelin, mulțumim frumos de mesajul tău. Mai avem un mesaj de la Valentina. Gina, vă mulțumesc Mugurel pentru că ești. Sunt norocoasă și recunoscătoare că ești lângă mine de 22 de ani. Înflorim frumos împreună. Ce mesaj, te iubesc, zice ea. Aștept în continuare mesajele voastre până la ora 22. Mai aveam, eram restant cu un mesaj. Ia să-l auzim, că era să omul respectiv a mai scris și a tot scris și s-a pierdut mesajul, s-a dus în altă parte. Ia să vedem.
2: Dragilor, noi astăzi mergem în concediu. Vă pupăm și vă iubim de la Cluj, Maria, Lucian și Eva.
0: Vă pupăm, distracție faină și concediu plăcut să aveți. La fel, cum am mai zis-o, le dorim asta tuturor celor care tocmai pleacă în concediu. Avem o piesă fresh, nouă, și sunt curios de părerile voastre. Să-mi spuneți cum vi se pare piesa. Este de la prietenul și fostul nostru coleg de la Kiss FM Chișinău, Flavi DJ. Piesa se numește E Vibe.

place, vi le citesc. E bună piesă, maxim 5. Dar nu mai băgați Shakira, că schimbăm radio. Alex, Ioana și Sofia, sper că n-ați schimbat radioul. Să știți că ne cer ascultătorii piesa asta. E foarte frumoasă de la... Mie încă îmi place foarte mult. Eu care nu rezist foarte mult, nu rezist să ascult o piesă de foarte multe ori. Mulțumim, vă iubim pe toți de la Kiss. Carina, Casiana, tot din Alba Iulia, ne place. Nota 5-5-5. Și zice... altcineva, asta e un alt mesaj, n-are legătură neapărat cu piesa. Salutare, Chisemani, vă scriu pentru prima dată. Faină melodia nouă, ne aduce aminte de tinerețe, parcă e activ, chiar sună un pic ca trupa Activ. O dedicație pentru Elena din Focșani, la mulți ani nouă pentru cei 12 ani, hai să o zicem corect, 12 ani de când suntem împreună. Aș dori Alina, Eremia și Puia, genul ăla. Am uitat să mă semnez, Paul din Focșani, căldură mare și la Focșani, dar merge bine șprițul. Băi, mă bucur tare mult să aud asta. Avem apropo de șpriț, sau nu neapărat, avem petrecere în acest weekend cu mine și cu Dan Fințescu, adică cu partidul Kiss FM. Vă întâlniți vineri.

Shopping City Galați. Facem party-ul nostru deja tradițional de final de sezon. Iar cu al meu coleg DJ Young vă întâlniți ca de obicei la evenimentele private. Cred că mâine ne spune el mai exact pe unde îl vedeți. Asta în cazul în care, sunteți invitați la nunți, botezuri și așa mai departe. Dar, ca să știți, și pe mine și pe colegul DJ Young ne găsiți și puteți să ne antamați vorba aia pentru tot felul de evenimente private. Orice evenimente private aveți, vă stăm la dispoziție. Mai multe detalii găsiți pe Instagramurile noastre, pe Olix sau pe DJ Young, scris Y-A-A-N-G. Și schimbăm vibe-ul, schimbăm piesa. Avem Cabron, rupe!

0: primite de la voi. Ne uităm pe WhatsApp. Vă salut cu respect, sunt Iulian din Bădila. Vreau și eu să dedic o melodie pentru iubita mea soție, Ana Maria, dacă se poate, ceva de la Jason Derulo. Hai să vedem un mesaj, să vedem, să auzim un mesaj vocal. Bună seara!
1: Bună seara, Kiss FM. Numele meu este Bogdan. Vă ascult cu mare drag.
0: Te salută, Bogdan. Zi. Mulțumim!
1: Tocmai ce am plecat într-o lungă călătorie de la Vaslui către UK.
0: Ohoho.
1: Sunt împreună cu soția mea în mașină, Stacy. Pur și simplu s-a îndrăgostit de România.
0: Te pupăm, Stacy!
1: Mult și s-a îndrăgostit și de Kiss FM. Vă ascult în fiecare zi cu mare drag. O seară bună în continuare.
0: Ce frumos! Băi, cât de frumos! Bogdan, mulțumim frumos! Bogdan și Stacy, vă pupăm, drum bun să aveți către Anglia. Ce mai avem aici? Un mesaj pe care cred că l-am difuzat. Hai să vedem, mai încercăm.
2: Bună, Kiss FM, sunt Antonia și vă dau pupici cu sclipici și vă iubesc că vă ascult mereu la Kiss FM.
0: Uite, nu știu dacă am mai difuzat sau nu mesajul ăsta, numai bine l-am dat acum. Pentru băiatul meu Ștefan, care astăzi împlinește 16 ani și pentru mine am împlinit 30 de ani de la majorat pe 18 august, orice piesă vrei tu. Mersi, Sofia. Sofia mi-a și trimis o poezie foarte frumoasă scrisă de ea. Că tot am întrebat la un moment dat astăzi, mai știe cineva poezii? Ei bine, a venit de la Sofia ceva foarte frumos. Salutare, aș dori și eu o dedicație pentru noi, Dan și Roxana din Brăila. Astăzi ne facem majoratul 18 ani de căsnicie cu voi în difuzare. Vă dorim și vouă încă pe atâția ani de emisiune și nouă de două ori mai multe dragoste și iubire. Piesa te lăsăm pe tine să o alegi. Uite că voi faceți 18 ani de căsătorie și noi în curând, sper să nu greșesc, DJ Ang știe mai bine, noi în curând facem 17 ani de emisiune de Kiss Kiss Remix. În curând. Vă povestim în septembrie mai multe despre asta. Ia uite, domnul Mr. G, prietenul nostru din Anglia, salutare Kiss FM, după o vacanță lungă de 3, 4 sau 5 săptămâni prin Paris, Nisa, Veneția, Croația, Antold și în sfârșit acasă. Foarte, foarte obosit și asta pentru că eu vara nu dorm, nu am somn. Această piesă e pentru toți cei care au fost în concediu sau merg în concediu. Salutări chisămailor, te salutăm, George, bine te-ai întors acasă. Ce mai avem aici? Mesaje. Bună, Ana, o piesă pe care o vrei tu sau cineva care pur și

0: ascult cu drag și vă mulțumesc pentru toată muzica bună pe care ne-o aduceți. Dacă se poate, aș vrea să ascultăm Monoir cu Mr. G și Anton. O seară frumoasă. Fica domnului Mr. G. Nu știu dacă mai avem timp în momentul ăsta, dar încercăm. Îmi place mesajul tău scris cu ChatGPT frumos aici să fie corect. Avem mesaje vocale și mă bucur să avem mesaje vocale. Ia să auzim.
1: Seara bună, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Olix, frate, ai rupt-o în seara asta. Nu știu dacă s-a recuperat muzica românească, nu știu dacă ai dat numai pe gustul meu întâmplător, dar spun că ai vreo 7-8 melodii de când una după alta numai bombe de piese.
0: Și tare.
1: Tot așa, seara bună.
0: Te salut, mă bucur mult, Vicențiu, de mesajul tău. Chiar mă bucur, dar eu cred că pur și simplu s-a nimerit. Ăsta e playlist-ul nostru. Și a mai zis cineva, mulțumesc că mi-a citit dedicația cu mare drag. Hai să încheiem ora cu...
2: Salutare, DJ Ian și Oli.
0: Aoleo, ce faci, Manu? Vorbești din baie, se aude atât de rău. Doamne, ce faci?
2: Oli, vă salută, Manu, din Moiciu și vă ascult.
0: Ne asculti în baie sau în bucătărie, ceva foarte ciudat, Manu. Nu știu cum ai dat mesajul ăsta, cum l-ai înregistrat, dar se aude foarte ciudat. Ia, stați așa că Manu ne scrie acum. De unde ne asculti, Manu, și de ce se aude atât de ciudat? Cred că numai tu știi. Nu în baie, pe hol. Aoleo, păi antifonează holul ăla să nu se mai audă așa. Glumesc, nu ne luam serios, dar să știi că s-a auzit ciudat. Mesajul cred că l-ai auzit și tu dacă tocmai ne asculti în direct. Doamne, am vorbit foarte mult. Ne pregătim de a doua oră de party, oră în care avem pentru voi multă muzică, mai avem încă o tură de dedicații. Am primit o poză de la cineva. Hai să deschidem poza în direct. Uite, avem un...

foarte frumos. Băi, vorbesc de foarte mult timp și risc să devin plictisitor. Așa că facem pauză scurtă. Știți că asta se întâmplă la final de oră. Iar după pauză am pentru voi Another și 54 Ultra Talk to You. Oamenii ăștia au fost în București în weekend, cred eu, vineri sau sâmbătă, nu mai știu exact. A fost un eveniment care undeva într-un cartier mai prin centru așa a strâns niște mii de oameni și a fost extraordinar. Nu mai vorbesc, închid microfonul.

0: 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la... Rică.
1: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026 între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația ARTA, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
2: Listen to me.
1: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: And now, you're their way out.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Maxi Pet, toți diferiți, o singură maxi familie. Miercuri, 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui. Vino în magazin și răsfață-ți cel mai bun prieten cu până la 20% reducere la produsele dedicate câinilor. Maxi Pet, maxi promoții pentru maxi familii.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, Summer Kiss, Kiss Remix și o piesă pe care știu că o așteptați. Mira și Caramela, remixul de la Sloopy și DJ Jonesy. Ne uităm în continuare pe mesajele care vin de la voi. Avem de la Adriana din Spania un mesaj. Ia să-l auzim.
1: Bună, Kiss FM.
0: Bună!
1: Eu sunt Adriana din Spania și vă aud toate zilele cu mult drag.
0: Te pupăm, ce voce frumoasă ai, mi-a plăcut tare mult mesajul tău. Liliana, o seară liniștită tuturor tulcenilor, așa vă doresc, sincer, știu de ce ai spus acest seară liniștită. Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, dacă este luni, toți suntem nebuni și să ne revenim, trebuie să ascultăm Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, mulțumim frumos. Georgiana, astăzi facem 14 ani de când suntem împreună cu soțul meu, Lucian, let's party! Și Daniel, tocmai ce am venit din concediu și stăm în grădină și ne relaxăm cu Kiss FM. Aș dori pentru soția mea, pentru soția mea dragă, Tsuka, Forever Young, de la David Guetta și Alphaville. Păi, n-o pregătim noi acum, special pentru voi. Fiți atenți că vine în 3, 2, 1.

Kiss Kiss Remix, doamne câte bine sună piesa asta. Stați că a intrat fondul peste mine așa puternic. Sunnery James, Ryan Marciano. Piesa se numește I Wonder. I wonder dacă ne vedem sau nu la Galați weekendul ăsta cu mine și cu Dan Fințescu, adică cu partidul Kiss FM. Vă întâlniți vinerea asta de la 8:30 sus pe terasa Shopping City Galați, în Galați. Deci, dacă sunteți din Galați sau și din Brăila, de ce nu, sau din împrejurim, vă așteptăm vinerea asta la 8:30, intrarea liberă pe terasă. Facem party cum știm noi mai bine. Partidul Kiss FM vă așteaptă acolo. Cu DJ Ang vă întâlniți la petrecerile private în perioada următoare. Mâine vine și el la emisiune și o să ne spună cu siguranță unde îl vedem la petreceri. Iar noi ne întoarcem chiar acum la mix. Fadey avem, Halloween și

Kiss FM Summer Hits Kiss Remix, Miley, Reveria. Cu Reveria asta încheiem emisiunea. Nu uitați că mâine avem matinal cu Andreea Berghia, deschis dimineața de vară, nu? Dimineața Summer Hits, asta voiam să zic. E mai complicat cu creierul și cu neuronii funcționali la ora asta. A fost o emisiune, nu grea, dar complicat. E greu 3 ore în studio, mai ales seara, fiind obișnuit cu DJ-ang. Dar mâine vine și DJ-ang. Unde voiam să ajung, de fapt? Dimineața Summer Hits cu Andreea Berghia se întâmplă. Andreea are pentru voi și săptămâna asta, dar și săptămâna viitoare, piese cu pupic. Ascultați și prindeți piesele cu pupic și puteți câștiga o vacanță în Grecia, în insula Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Ce e important? Dacă vreți să aveți posibilitatea de a fi aleși ca să câștigați acest concurs, să câștigați o vacanță în Grecia, este să vă înscrieți în concurs pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Aplicația oficială, nu alte variante ale aplicației. Gata, mâine am zis că vine și DJ Young, miercuri suntem din nou sunteți doar cu mine, iar joi avem emisiunea cu vibe așa de weekend, cu tot cu DJ Young, o săptămână atipică, și vineri ne auzim, vineri cu DJ Young, cu Olix și cu mixul de la DJ Jonesy, o săptămână am zis atipică, cu evenimente, cu distracție, cu tot ce se poate să fie pentru toată

Nu știu dacă ajută la ceva sau nu, dar poate mă găsiți mai ușor. Gata, nu mă mai lungesc cu vorba, ne auzim și mâine tot de la 7 seara. Să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM! Kiss.

0: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
1: Izzy.
4: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația Arta, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
8: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: În premieră la București, trupa Altin Gân
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
9: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e luni, DJ-i sunt.
9: Kiss, kiss in the mix.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the hits.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
7: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
7: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
8: Maria Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Weekendul începe la Naiv.
14: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
15: All you can party.
14: Doar la Naiv.
16: Salut, suntem Voltaj.
17: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
18: Hai să treci peste asta.
17: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
19: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
20: Iar eu sunt Olix.
21: Dacă e luni, DJ-i sunt.
22: Și noaptea prinde culoare.
23: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
24: Hai și tu la The Color Run Night București,
25: 19 septembrie,
26: Bulevardul Unirii din București.
25: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
26: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
25: Intră repede pe thecolorrun.ro.
26: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
25: The Color Run Night.
26: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
27: O alergare în ritmul Kiss FM.
28: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
29: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci în sala de clasă.
30: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
31: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
32: Ascultă Kiss Festival Radio.
33: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
34: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
35: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
36: Back to the music.

Kiss. FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ Snebun.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi,

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Care este streamerul tău de gaming preferat?
2: Vino și spune-l la GVA. Un eveniment susținut de Kiss FM.
1: Gaming Video Awards premiază cei mai buni și responsabili creatori de conținut de gaming din România. Intră pe gamingvideoawards.ro. Înscrie videourile streamerilor tăi preferați la una din categoriile de concurs.
2: Cele mai bune videouri de Counter-Strike, GTA, Minecraft sau multe altele. Hai pe gamingvideoawards.ro
1: și înscrie preferații.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.